0: اساسا کنید که این لپتا بخواد بخواد آبهر بدهیم
1: یادش چی آپ کو بھی بہت بہت دھنیہ واد اتنی سندر پرتکریہ دینے کے لیے اگلا سندیش ہمیں ملا ہے رادھے نگر اپولا مہاراشٹر سے راجیش پی کاریا جی کا
0: چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور بنڈلا انیجا
1: اور ادھر کوٹ بلند شہر سے محمد سعید عباسی نگہت پروین شاہ نواز سرفراز فردین سوہان ارجان اور ابان عباسی
0: دھنیہ واد آپ کے سندیشوں کے لیے اور اپنا سپری شنکھلا یہ بھی جانیے شروع آپ کا ہم آبھار پرکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے کارکنوں کی اس شرخلا کو سنا ہے
1: کیونکہ اس شرخلا میں آپ کے لیے ہم لے کر آتے ہیں ڈھیر سارے منورنجک اور روچک جانکاریاں تو دنیش جی اس سپتاہ ہم کیا جانکاری ساجھا کرنے جا رہے ہیں ذرا شروتاؤں کو تو بتائیے
0: اجیت جی اس سپتاہ ہم چرچا کریں گے دنیا کے کچھ پرسدھ پھولوں پر
1: جی مجھے یاد ہے اسی شرخلا میں ہم بھارت کے کچھ پرسدھ پھولوں کی چرچا بھی تو کر چکے ہیں
0: بالکل
1: تو آج کس پھول کی چرچا کی جائے
0: اجیت جی آج ہم بات کریں گے وشو پرسدھ پھول چیری بلاسم کی
1: تو کیوں نہ شروعات کی جائے آپ سے
0: جی شروع چیری بلاسم دنیا کے سب سے پرسدھ پھولوں میں سے ایک ہے اس کا مول ہے جاپان یعنی اس کی اتپتی جاپان سے مانی جاتی ہے جاپانی بھاشا میں اسے سکونا کہا جاتا ہے یہ پھول جاپان کی راشٹریہ اور سانسکرتک پہچان مانا جاتا ہے
1: جی دنیش جی ٹھیک ویسے ہی نا جیسے بھارت کی راشٹریہ پہچان پھولوں کے سندرب میں کمل ہے
0: بالکل صحیح جب یہ پھول کھلتے ہیں تو لگ بھگ پورا دیش گلابی اور سفید رنگوں کی منموہک چھٹا سے بھر جاتا ہے پورا واتاورن بے حد خوبصورت ہو جاتا ہے اس کے کھلنے کے سمے میں بہت سے پریٹک خاص طور سے جاپان آتے ہیں
1: دنیش جی آپ نے ان پھولوں کے کھلنے کے بارے میں کہا
0: جی
1: تو یہ ہمارے شروتا ضرور جاننا چاہیں گے کہ چیری بلاسم پھولوں کے کھلنے کا سمے کب ہوتا ہے
0: اجیت جی چیری بلاسم کے پھول سامانیہ مارچ اور اپریل ماہ کے بیچ وسنت ریتو میں کھلتے ہیں حالانکہ استھان اور تاپمان کے انوسار اس کے کھلنے کے سمے میں تھوڑا بہت انتر آ سکتا ہے
1: دنیش جی ایک اور بہت روچک بات میں پھولوں کے نشانے پڑی تھی اور وہ یہ کہ چیری بلاسم کے پیڑوں پر اس موسم میں پہلے پھول کھلتے ہیں بعد میں پتیاں نکلتے ہیں
0: جی بالکل صحیح اور اس کے کارن پیڑ پوری طرح سے پھولوں سے ڈھکا ہوا دکھائی دیتا ہے شروع آپ کو بتا دیں کہ جاپان میں چیری بلاسم پھولوں کے کھلنے کے سمے تہوار جیسا ماحول ہوتا ہے اس سمے جاپان میں ایک وشیش اتسو منایا جاتا ہے جسے ہنامی کہتے ہیں اجیت جی آپ کی باری
1: جی شروع ہنامی کو چیری بلاسم فیسٹیول بھی کہا جاتا ہے
0: جی
1: آئیے جانتے ہیں کہ اس اتسو کے دوران وہاں لوگ کیا کرتے ہیں
0: سمے شہروں گاؤں اور قصبوں میں رنگا رنگ کاریکرم آیوجت کیے جاتے ہیں جن میں چترکاری گیت سنگیت اور جاپانی سنسکرتی کی جھانکیاں دکھائی دیتے ہیں لیکن ہنگامی پرمپرا کی ایک سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ
1: اور وہ یہ ہے کہ اس سمے لوگ چیری بلاسم پیڑوں کے نیچے بیٹھ کر پریوار متروں اور خاص کر بچوں اور بزرگوں کے ساتھ سمے بتاتے ہیں
0: جی
1: وہ ایک ساتھ بیٹھ کر چیری بلاسم پھولوں کی انوکھی چھٹا کا آنند لیتے ہیں اور پرکرتی کو دھنیہواد دیتے ہیں
0: جی دور دور شہروں میں رہنے والے پریوار کے لوگ اس سمے ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں
1: جی
0: اور سوادشت بھوجن کرتے ہیں جن میں وشیش ہے سکورا موچی یہ میٹھے چاول کا کیک ہوتا ہے
1: اور دوسرا ونجن ہے ڈانگو جنہیں ہنامی ڈانگو بھی کہتے ہیں یہ پیسے ہوئے چاول کے بنے ہوئے گول آکار کے پکوان ہوتے ہیں ایک اور ونجن ہے خاص اس کا نام ہے ٹیمپورا
0: جی
1: اس میں تلی ہوئی سبزیاں اور مٹھائی اور وشیش جاپانی چائے پروسی جاتی ہے
0: ایسا نہیں ہے کہ چیری کے پھول صرف جاپان میں ہی ہیں ان پھولوں کو وبھن دیشوں نے اپنایا جیسے کوریا چین کناڈا سنیکت راج امریکہ اور بھارت ان دیشوں نے جاپان سے اس کے پود کھلی کر اپنے دیشوں میں وکست کیا ہے
1: ایک اور خاص بات آپ کو بتا دیں کہ چیری بلاسم کے پھول بہت کم سمے پہ مہمان ہوتے ہیں
0: جی
1: یہ ایک سے دو سپتاہ تک ہی اپنی پوری سندرتا میں رہتے ہیں پھر مرجھا جاتے ہیں ایک اور خاص بات آپ کو بتا دیں شروتاؤں کہ چیری بلاسم والے پیڑوں میں جو چیری کے پھل لگتے ہیں نا وہ بہت چھوٹے اور کھٹے ہوتے ہیں ان پیڑوں میں وہ چیری کے پھل نہیں لگتے جو سامانیہ طور پر کھائے جاتے ہیں
0: کھانے والے چیری کے پھلوں کے پیڑ الگ ہوتے ہیں دراصل چیری بلاسم کے پیڑ سجاوٹ کے پیڑ مانے جاتے ہیں ان کی پرجاتی چیری پھل والے پیڑ کی پرجاتی سے الگ ہے
1: جی
0: ان کا ادیشیا صرف سفید اور گلابی رنگوں کی ادبھت چھٹا کو بکھیرنا ہے
1: اور ان پھولوں کے دوارا یہ سندیش ملتا ہے کہ جیون بھی کھیلک ہے اس لیے جب تک جیون ہے اسے ہم سندرتا سے بتائیں اور سمے کا مولیہ سمجھیں
0: جی
1: شاید چیری بلاسم پھولوں کے ہنامی اتسو کا ہی پربھاؤ ہے کہ جاپان میں سوندریہ اور کلا پر بڑا زور دیا جاتا ہے اور ہاں وہاں سمے کی بڑی پرتیبدھتا ہے
0: جی بالکل تو شروع اب آج کا پرشن آج کے لیے جانکاری سے پرشن ہے
1: چیری بلاسم کے پھولوں کو جاپانی بھاشا میں کیا کہتے ہیں پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے
0: چیری بلاسم کے پھولوں کو جاپانی بھاشا میں کیا کہتے ہیں
1: آپ اپنا اتر ہمارے آئی بی آر ایس نمبر یعنی 8800044055 پر بھیج سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے ای میل یعنی

0: کسی ریاست زیرہ پور کا محض 1500 کی عمر کا راجہ ہے جس نے 1857 کی کرانتی کے سمے انگریزوں سے لڑنے کے لیے عرب اور روہنگا پٹھانوں کی ایک سینک ٹکڑی تیار کی تھی۔
1: ارے واہ، اتنی سی عمر میں جوراور راجہ بن گئے۔
0: دراصل پتا کی اچانک مرتیو ہو جانے پر انہیں یہ ذمہ داری قبول کرنی پڑی کیونکہ وہ اپنے پتا کے اتراधिकारी تھے اور دوسرا انگریزوں کے بڑھتے حملوں سے مقابلے کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا۔ خیر یہ وہ وقت تھا جب 1857 کی کرانتی میں بری طرح مات کھانے کے بعد انگریز نئی نئی چالیں رچنے لگے تھے۔ اسی میں ایک خطرناک چال تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی فوٹ ڈالو اور راج کرو۔
1: انگریزی حکومت نے ہم بھارتیوں کو جات پات، بھاشا، دھرم اور کھیتر کے نام پر لڑنا شروع کر دیا تاکہ اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔
2: مہاراج، مہاراج حالات خراب ہو رہے ہیں، لوگ آپس نہیں لڑنے لگے ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ مہاراج، پڑوس کی دوسری ریاستوں کو بھروسے میں لے کر اور مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ان انگریزوں کو منوانے کا کوئی موقع ہی نہ ملے۔
3: ٹھیک کہتے ہیں منتری جی، میں کل ہی حیدرآباد جاتا ہوں، وہ ہماری سب سے بڑی راجشاہی ریاست ہے۔
2: جی،
3: وہاں کے نظام افضل عبداللہ سے بات کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ ہماری بات کو اہمیت دیں گے۔
2: جی مہاراج، مہاراج اگر ایسا ہو جائے تو یہ آپ کی یاترا کی ایک بڑی سفلتا ہوگی۔
3: بالکل،
2: آپ کی سوچ بوجھ کر جواب ہے مہاراج۔ واقعی آپ اپنی ماں کے بھولے اور جنتا کی رکشا کے لیے کتنے سمرپت ہیں، ہم دلی سے پیتے ہیں مہاراج۔
3: جی منتری جی۔
2: جی مہاراج،
0: جوراور نے اگلے ہی دن ایک نیک مقصد کے ساتھ نظام کے دربار میں دستک دی۔

0: سو سپاهان سی اتار سو امید پر تک حیدر آباد کے نظام یعنی شاسک جی اور یہاں کے پہلے شاسک قمر الدین خان آصف جا کے پانچویں ونشج تھے. دراصل بھارت میں برٹش شاسن کے دوران حیدر آباد ریاست پر نوابوں کی حکومت رہی. خیر نظام کے دربار میں اپنے شاندار سواگت سے جوراور خوش تھے. وہی نظام بھی ان کی دیش بھکتی اور سوچ بوجھ کو دیکھ کر حیران تھے.
1: جی ہاں زیراپور کی جنتا کے لیے حیدرآباد کا ساتھ بہت ضروری تھا اور جوراور یہاں کافی امید سے آئے تھے.
2: سنو ساری تیاریاں

0: اسلام کی حکومت ہم سے ناراض ہو جائے گی اور امام اکرام کی جگہ ملے گی لعنت لعنت.
1: ذرا فکر نہ کریں، سب کچھ ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کہا ہے.
2: لیکن ذرا ہوشیاری سے

سنیے آیا ساون جھوم کے فلم میں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کو، گیتکار آنند بخشی، سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال.

انہوں نے کہا کہ اس نشانی لوگوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. ودیش منتری سبرمنیم جے شنکر کی ادھیکشتا میں آج کوڈ ودیش منتریوں کی بیٹھک نئی دلی میں سمپن ہوئی. آسٹریلیا کے ودیش منتری پینی وانگ, جاپان کے ودیش منتری توشیمیتسو موتیگی اور امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو نے اس بیٹھک میں حصہ لیا. سدسیہ دیشوں نے ویشوک ارجا بازاروں میں ویوھان کے سمے ایک دوسرے کی ارجا سرکشا آوشیکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے سہیوگ کو بڑھانے پر سہمتی ویکت کی. کوڈ دیشوں نے ہند پرشانت کھیتر میں سرکشا ترا پاردرشتا بڑھانے کے لیے سمندری نگرانی کو مضبوط کرنے اور گتیویدھیوں کی ایک ساجھا تصویر تیار کرنے کی پہل پر سہمتی جتائی. ڈاکٹر جے شنکر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ کوڈ بندرگاہ بنیادی ڈھانچے پر ایک وشیش